išties prašmatnų čiūžinį, palaistys pelargonį, pasiūs liepsnį gabučinį ir laimę.